0: Onbo ti gbo lori bayi. E de le ta naira 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.
1: Ara lo so be fun e ore wa.
2: Emi ma ti drop that.
1: Pelu e de ta naira 500 naira. Nje lo mo wi pe itan gbe si aye re le yi pada.
0: Se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si.
1: Afi bi eni wi bi ana ni. Odun